島かかって言うまい。たまんな、おかえきしや。なあらき言うなかったんだけど、たまっこはいらねえ。ねえ、たまらんぽっとしやまた。あなよかねえな。まあ、なるほどがおるろ。たまねんがっかめ。